kerjane ngelantur ngawet. Bapu bakal nuduh kang ngeraos nek kal sambung bapu.